Kësarur kuarta palis sa të rëtuar nga buahat a gjdida Lijem në të pjeqime të nësë mawal din Kajli Minogue E ka të light up Fër e nërisa më beja sipt war of sënar O e gëtë fër e sekund të piana lirit Bid dhe live phone të jak matur dhe nësë sëna Obviamente kja DMs pisa këbira So ata kull darba Li të gjithë bidella i phone t'jak Pero ta fukohet dhe një sena Aktar se rikujet ju horgju Lowell Foldable Phone Apple Li apparentament ja kinti jetit hajar al da Kis më daqshe i dali gjej Alish adon kif adhru ja këtar se rikun rip I 3000 euro Wow e 3000 euro fuq mobile Ja kinti t'ku hëth minnom Li të shtrih dak il mobile Në mirak, e minni Issa jena fan këbir të Apple Pero ato atë muser nasa l-fpunt Fejnon fuq 3000 euro fuq mobile One, nihin kollu një bza jena gja Bla iPhone li għandi nihin kollu għani telfu U ma nafx kene darba u għaw so għa Imma li ton fuq dak il-flus kollan Bat nemme li jena għara too much Iġve jek id-wed min dawk li forsi xorta wahda Tant kem inti fissat fuq om li tasal ton fuq om Vera, vera nishtiq nisma min għandek Ibat li WhatsApp 99-0897 Pero għat li jettam elek Sa li goblu għaddej ma daw Calvin Harris, Wonky Jazzy